0: відкрій програми, які повезують особливі знання, праксо і кар'єрні приложності.
1: Закоракай на факультету за управо.
0: Дерзни си управляти приходність на факультеті за управо.
1: І маєш Zoom? Придружися нам 3 юня на сплітній страні.
2: Вам є та звук знан?
1: Факультету за управо.
0: Дерзни си управляти приходність на факультеті за управо.
1: І маєш Zoom? Придружися нам 3 юня на сплітній страні.
2: Вам є та звук знан? Нам туди не. Сервісний пакет.

0: Перший біт, другий кот, перший.
1: Ніті не. Пернес мамо хіте інста куль оба.
0: Стей на версті, другий от 10 хітов версті нанти.

0: your help? Would you rescue me? Would you rescue me?
1: Десять рушт суверсти на Фрішен зраслі.
2: Парнасія пана Фрішен пукнал десять хітов версти.
1: На радіо Антиквіті.